stacionu peče spol. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar, o ring turo, zajeba.